0: Aya Marigweta.
1: Nijitago wanda huu kana wanda hau.
2: Nijitago kinyuste.
3: Kinyuste.
2: Kanandewa.
0: Ngumo yao niguo ohoti wao.
1: Nijitago mbote wajo.